ことにはあーとことどことことこあってことことあーとことあーとことどことことどことことあーとことあーとことあーとことどことこ

趣見つきませんか、あそこを行き払って、生で聞きゅうからカントリーミュージック、白い夕日でも見つけましょうか、日の移る丘に、うん、彼女と二人で